Isso acho que é bem só essa forma, fixa só essa velha. É uma com cana com água. Uau! Morning Babes! O 326, não vou nos fazer ele só que é corão. Logo um feito, logo um gato samseca na ena. Ai, mano, um tse, um uísse sanhana, mano. É canzela, laca, é comechana, canzela, tem tango taque. É tremlo a DJ, cama com tsemo que é corão, mano. Cavigle taca, stas samsequile. E não lê, suica, sasse que estou nego fum. É cubana, na mixer, é cam, é mixo, a sucura na muta. Tsemo que é corão, é menawe. Da hlangana kahle fikile taka kumbexana woni ku yi sota ka nongonoko lunwa wa me wa gospel top 20 mixos fm eka fikile taka mixer kambe ke nongonoko wa morning base u tava ri kona vhela ndanga maungu ya wara ya ntsevu na lungulo ka malepfani kambe ke eka bbz namuntlha a swi nge endla ni nga ta swi kota mi sweswo a ni nga ta swi kota 6 hours hinkwayo a jikijela a khohlokhohlo famba na yin'wana mani tanteka kahle no men jigjala Mr. X la ka warra ya banalo ngara warra ya tsebe ka fika le ka warang kai tindlela sweswi ai ko bana xinyama no fanele mveni ho va ka veke honi yimanyana ri xanyana ni kongo va kahle ka mavuza kai va ni rindzile emahlongati Africa Dzonga hlayiseka ma hele fika a hlayiseki ne lo swinga boy ku huma nwemi ya ku hungaseni weekend ya dangerous nweti helena ai xiya xiyeni lomu yini waka kona va ri ku na ntungu un'wana wo chelelana sweswi na leswaku den mhaka yin'wembo rhandza ti-plate special mi ta tsundzuka ku no moya luwa wu tele swinene ngopfu mhaka to chelelana ma ti-plate special va ku yini ni vona na vafundhisi van'wana hala kaya hala leswiya va layinini ya tiko swi chavisa swinene ngopfu vutomi bya masiku lama ka ha tshembaneni tshana loko hi kha hi phuza xihoko a hi veneni kha swi tekela nhlokweni president beni mayingani xikiripota peace and love ni happiness wun'wana ni mirhandzi kweni ma ka hlayisekani i va na mahelo ya vhika ku saseka ku fana na timbilu ta n'wina ni mi rhandzile.